0: Dan ga je nog rond. Op wat la correcte la. Op wat la recrab, wat ding. Reeds hier. Reeds waar ik aan mag halen. 081-451-8586. Oké, nummer jaar rona. Ga wat la. Hopelijk gaan we er rona. Ik kan me ook kwala la message wa WhatsApp gore phone la ka WhatsApp gore phone la ka true call kgotsa ka text message e annete ga kere WhatsApp ga se text message e seng annete fela wa itse re dilo tse di yang yana se go lobo ga le ka go di kalosa ke di message di fedi fela ya WhatsApp ke ya WhatsApp ebile ya text ya text ka di ya text le ga ile gore le ka WhatsApp wa text fela how it tlhalosa o ka feletsela gore o e tlhalosa ka bogolo gore ke e tlhalosa ka teng mo radio station sa mantlha Summer Rock on 360 radio vamos a romper aka ke tsa tsene ke re dimela morretsi wa station sa mantlha tlotso la ke go tshabeka mmino monate morwetsi wa stationi sa bantlha sa merapo 360 radio mmino monate ngazi sola ma ero yo ke pile monate ke tlofetsela gore go tshabekela mmino engwe gape monate gore o itumelele ya Opala re tlaverissimo la ka ka pop ya ka minore wa pop emretsi ya ka minore wa pop tlaverissimo la ka ona gore re tsena sentle mo styling yana re batla sengwe le sengwe se e leng gore se high tempo re batle go simolola ka dipida jana tse ka reng di borokonyana ka ntlha gore di tla felsela gore di are re batsa moreetsi wa station sa mantlha sa merafon 360 radio tse tshwenwe mo bosong wa gompieno ke re dumela tle go simolola ka pina ya monate thata tle go simolola ka pina e monate thata ya mosetsana motonna fanofa a re raise your glass yanong ke pink a raise your glass ka selo fela gore o tla itumelela pina e monate e go gaisa dipina tse dintsi tse e leng gore ke a di itse mo mosong wa gompieno tsee tshwenoe ke re dumela
1: utlweletse merafon